Od sobote se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi in izvedbi Janje Brlec za Citre Solo.